0: Asuasuasu supembi ba yari ma o.
1: Asuasu. Oh, oh. Grupo super.
0: Bismillahi. Kari ko sallama wa refa. Arama mani. Nyari ko